nireni pani paga paga re gar sar sa ma tar sada dare re sa gar sa paga nene pare re sa gar sa paga paga nene pare sa nida paga.